0: Call of Suits and Psych. Watch Entertainment.
1: Here we go then. Dropping hot hits on Fuego FM.
2: 私はスター。